0: کی زبان ہے، خوش مذاق ہے بے شک، لیکن اس سے زیادہ حسین، زیادہ شیر زبان، زیادہ خوش مذاق عورت دنیا میں معدوم نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان کی نظروں میں روپ کماری سے زیادہ حسین عورت دنیا میں نہ تھی، لیکن وہ جنون اب باقی نہیں رہا۔ جذبات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے انہیں ایک مدت گزر گئی، ایک دوسرے کے عیب اور ہنر معلوم ہو گئے۔ اب تو صابر و شاکر رہ کر ہی ان کی زندگی عافیت سے کٹ سکتی ہے۔ روپ کماری اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتی، پھر بھی انہیں روپ کماری سے ہمدردی ہوئی۔ اس کی سخت کلامیوں کا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، شربت کی طرح پی گئے۔ اپنی بہن کا ٹھاٹ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے روپ کماری کے دل میں ایسے دل شکن، مایوسکون، غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے۔ وہ کوئی فلاسفر نہیں، تاریک کو دنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانات دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
1: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانات، اجیندر جوشی، گرو سیوک جینت پاترکر، سوتردھار جی شام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی۔ منشی پریم چند کی یہ کہانی دو بہنیں آگے کہاں پہنچتی ہے، جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے۔
2: ساتھیوں، آپ سن رہے تھے دو بہنیں کہانی کا بھاگ دو۔ اس کی اگلی کڑی آپ سنیے گا اگلے سوموار۔ اور اب سن رہے ہیں ہم ایک گیت،
3: سنتے ہیں یہ گانا۔

پرابلم بڑھتے ہیں. سو بیسیکلی یہ سب پرابلم ایج ریلیٹڈ ہیں, اور جیسے ایج بڑھتی ہے لوگوں کی پروسٹیٹ بڑھنے لگتی ہے اور ان کے پرابلم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر انلارج پروسٹیٹ ڈزن مین کہ وہ پرابلم دینے والی ہے یا اس کے ٹریٹمنٹ کی آوشکتا ہے. سو پروسٹیٹ بڑھنا نیچرل ہے, اور جب یہ پروسٹیٹ کی گرنتھی یورینری ٹریک میں رکاوٹ کرتی ہے یا اس کے کارن کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں یا وہاں کبھی کبھی

دو کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.